शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वाधरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. So even if we understand a meaning of a mantra, even if if we don't, these are some vibration, some sound which affects us internally, which may give us different feelings, different understandings. We don't need to understand the literal meaning of what

0: नासिकाभ्यां पदाहृदाभ्यां नालिकनिकाशपदाहृताभ्यां नालिकनिकाशपदाहृताभ्यां नालिकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारि निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नालिकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नालिकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालिकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालिकनिकाशपदाहृदाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां. So, for those of you who are writing, please write.
1: Kdo si píšete, tak si prosím pište.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Salutations.